тагтаа вангуу тааруулаагт кунагсуухтэм каамхаяга налг гафилтэн гатхуу ханго гоогалуксуухтэм кигурсити аторсигхсилгу гояас гоофи ле марекатхуут таатмаку таапгаллааггаат нэммасимаане иллуани саяа татхан тат чухтун цаалтаат атангэлгэ тамас гом тамаку талхан хоттукорлуки апхтортокулуки наалунгэрайт унгутсе кахалутнгэле тахлуки сиё макаппеэрлиинэ аннамхнилэ сакуунхт кики кию гаарлук чухтун кантэр